ko e tau tai mi ku hokoto tonu a ta hawa I he pongi pongi ni a ta faa fokie ni o me o e wafe waono pia ko e tau uraki polo kalama ni e a ta faa me ko e polo kalama ko e hikure o e fatua melie ka gokore pe ki e pisope ki a serawini ko e hui ke o ato e tau himi pia kore at ke fae tau lotu pia tau toki hoko atu lewa ki e tau polo kalama ko e a Sigure o fatua melie. Koto ite pisope kwa ngurele ya tupe, polka maa pongpongin. Iyo, malo opito ka watu hindi ke osi pao korea ke faime taulo tu, pe taulo ki hoko atuleva ke tau polka maa iye pongpongini. Malo.

0: Malo bito mau fa malo atu he lot lelei o ka mātaki he piso pē tau proklama i he fia fini. Ka tupe mua ke u hoko atu e fa hoko atu e tau proklama e honi koe proklama ni hono hongo fulu mā nima o hikure o fatua mirie i he pongpongi ko hono hongo fulu mā fā o me o i wāwhi i wāno. Koe kaweinga koe pōni koe ngāhi tamai tōke mua
1: ko whamalo atu e o vela e bisope mō wena koe whamalimori atu e ko hui kau whoki atu ke whakakakato atu ai polkarama e hangepeka mea koni ko atu ko e o ne vela ko e tau polkarama hono tahani maa fukeni o e pongpongini whakatua meri e koi a ikure o e whakatua meri e ai a koe tau kawenga koe ngai tamai tū ki mua koe kovinani te piane wholofola a ki foki ko au koe otua oho o ngahi tamai koe otua o e palahame koe otua o isake pia koe otua o se kope pia na e whakapūlo i e mosese hono mata he na e mana vahe ki hanga kia Elohimi huluhulu ia mea ekisoto vahe tolu vesi o no uktau whawhetai uktau kau whakata mokina o tolu he ata ongo pia moe ope e pongpongini me he otu tonga New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, foki mo Siapani. Kataki fai mai hatalateu, kave inga mahu ingani, ke lava ke fai meiai, hafe auhi, hafe hu i famremore, he konga ulaki o e taupolo kalama, he kure o e fatua melie, he bongbongini, malo pisope mo uena, ka foki atu, ke ate koe uena malo.
2: Io tau tuku pe fa fita e mo fa malo ta wa se a mai ge da proclama i gle o fa tole meli e pom pom ni pom pom fo fo ke ni pe a to pe ho ta mo ko pe ma toki a pom pom ni a ka ka fa fita e o fa o to a ke ta mo wi fa o se a mai ke ta a fe lo a ki i e ta proclama e pom pom ni fa malo te ta ma ka Patola mama e tau programa pe ke tangata ko se one one vela tupo. Kai ke he a koia ko ne ko ke tuku mai e tau raki ka venga e tau programa e pompongini pe ko e fa fetai la. Koia te u krosia tu bisope te dale le ko e fa malote mo se te fa hok fatongi at pe me se ne i e boni. Koia te u fokiat ko hi o fe kau aki pe mo e tau ka venga ke kini kini mai pe mo mai atala te u ka lava ke utu atu hawhihu i he pongpongini. Malo pito pisop, ka poke atu.
3: Malo pito lontoni, pia kori pe mua ki hupanga, ngai pakatapu koto peku osi, hono talaki pe mua ke polo kalamani, pa malo lahe ko hea koe tau kau fata he pongpong koni, ko hai e utai fifia, kau wapai pongpong koni, tau kau fata ha pe mo, tau pule polo kalamani, po te vita pongpong koni, pe mua fai se kau, ko tata mo hea fifia, kusi atu koe behedi, pe ku lave pe, ko ilo pe, ko si fokoutua, ka kukake ke lau kafo, ka ke te lau lava pe, ke ke tau mai ke polo kalamani, he pongpong ini. Fa malo lahe atu kao nevela, tau kau kata he pongpong koni, pe ku kau eni iha pongipongi fa apu ofa moni. Koe ki mua pa lave koe ke tau kave ingama, mea koe koe aho eni au ku mahu inga au pito, koe aho eni koe haere hake eni. Koe ni aho fa noa pe mehe aho koe ni koe mehe sapate toi tuu, Pekoe kau ene a mau inga hukoe ngai fonua ya unau aha malolo na tole ahon. Pekoe taki mua ya Indonesia ya kako fufonua moslemia upesetia balufitu. A moslemia ya upesetia ngofulu ya kainga karistiade. Kakunau kukunau kukunau na tole ahon aha malolo na tole ahon London. Pekoe si ngā tōru kotoa pē, kutau kau whakataha pōngpōng koni, si ngā hei whawhonga hei tamai, mai whae, mai tokoa, mai tui whawhine, e tau kau whakataha pōngpōng koni. Kana whakia ngē ki tau sio, koe wike,